ma wadwene enye wo se eye malam market no go piamu wo malam se dia no pay opi me ye meme ko piamu e wo malam bi du anam se ye mi re fi atano tena wo se me dan mani na me di atano e beka ho ntie se ya be piamu e wo malam ata market e ha enye wo enti wo so obetimi abeka ye ho e wa

kwan sa wo kra so ne se ye ba ye ni Star Clinic I Star Star Clinic and a buy ye na me ka Star Clinic a na enei ye ye ye maame nom ne papa nom a ediga e wo Malamata Market inside

sa se enyo bia na nya no se ne nya ni ye ni ebinu na hye na wotwi ase enso me ka se wan kan ye hu bia ye ni ebinu na hye na wotwi ase me ka se amane bi ya won akotomu o how bi ya achechire won yare don bi ya sabre wan eko enyasem ketua minua enyese ye papa chen omu